0: var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
6: Ekte musikk hele dagen.
7: Bare ekte rock.
6: Radio Rock.

0: Iron Maiden, The Number of the Beast. God torsdag. Kanskje var du der, kanskje var du der ikke. Uansett så er det en uke siden Tons of Rock, mange rockeres høydepunkt i året. Og min gode venn Erik Sharma var ute på Eikbergsletta og kaklet med folk og spurte dem om deres beste Tons minne.
1: Oi, kanskje Avenged Sevenfold i fjor. Det var et band, det band som jeg hørte mye på, og det var veldig kul. De spilte veldig bra.
2: Hva er din beste Tons of Rock-opplevelse?
3: Det må bli min første, for da var det i tillegg til bare dritbra konserter, så var det også den campingopplevelsen. Jeg er ikke her på campingen i år, men forbi neste år.
2: Electric Callboy.
4: Lett Electric Callboy.
2: Det er fest og moro. Og så er det masse forskjellige folk.
4: Og de tar seg ikke selv så høytidlig og er dritbra musikere.
5: Jeg så Avatar på Vampire Stage for 2 år siden. Det har jeg aldri sett dem før. Det var helt sinnssykt. Han kler seg ut som sånn klovn. Nei, han dritkul. Så jeg var helt frem til morsen her. Det var jævlig gøy.
6: Jeg tror det var året jeg så Architects første gangen. Favorittbandet da, når jeg så dem. Fått sett dem i ettertid og får liksom aldri den der samme følelsen som når jeg var her i sola og opplevde dem første gangen. Men det er de fete konsertopplevelsene.
7: Det var vel når jeg kom helt... Altså, jeg kjøpte billetten på toget på vei til Oslo. Og så dro jeg bare rett hit, helt spontant.
8: Det må være som Metallica for 2 år siden. Vi satt i gress med masse kompiser og drakk øl. Det var godt minne.
0: Mitt beste Tons-minne var vel da jeg var der for første gang i 2022 og så The Darkness for første gang. Da sto jeg helt fremst. Kost meg gløgg, klart å grabbe med meg et plekter. Og mitt verste Tons minne må vel være da jeg mistet det dagen etterpå. Altså. Du skal få The Offspring, som jeg også var på i forrige uke. Der grabbet jeg plekter. Det har jeg den dag i dag. Du får Self-Esteem på Radio Rock. Yeah!

0: Guns N' Roses på Radio Rock, November Rain. Håkon Gilberg heter jeg, a.k.a. Gilla the Killa, som dessverre ferdig for I dag. Men tall det helt med ro, jeg kjenner en fyr. Han har gjerne mye skjegg, elsker Hawaii-skjorter, og minst like glad I rock som meg. Erik Sjarman, velkommen til studio.
1: Nei, sant du, for en introduksjon.
0: Ja, jeg har ikke så mye skjegg nå, litt sånn fin. Trimmet det ned litt der. Jeg har tatt litt sommersveis og sommerstyss og prøver å se litt anstendig ut da, vet du. Men utenom det, så skal rocken leveres. Jeg har gått og nynnet på limperen hele dagen, så jeg bar jo deg å legge inn en liten limperen nå,
1: ja. Ja, det stemmer.
0: Jeg synes det gøy å si limperen. Hva tenker du om at jeg kaller det limperen? Er jeg ungdomlig da, når jeg sier limperen?
1: Gammel du, ja.
0: 38.
1: Ja, da legger vi der,
0: Vi legger den der, ja. Den grei.
1: Nydelig.
0: Men du ferdig. Jeg tar over ordet. Straks det nyheter. Og jeg sier, if only we could

Green Day og Know Your Enemy er på Radio Rock. Straks skal du få Motorhead med Ace of Spades, men først skal vi til en låt som Ozzy Osbourne har gjort sammen med Lemmy, og det Hellraiser, og den får du her på Radio Rock.

er det sånn at jeg straks er ferdig. Jeg heter Erik Sharma og skal snike meg ut med litt Bon Jovi, It's My Life. Du hørte Green Day og Basket Case, og straks skal du også få nyhetene. Jeg heter Erik Sharma, er tilbake i morgen. Da skal jeg også trekke en vinner av Midgardsblot-konkurransen. Hvem stikker av med to festivalbilletter og ikke minst overnatting på hotell på Thon Hotel Horten. Så her er det bare å følge med i morgen fra klokka ett. Jeg heter Erik Sharma, vi prekker.

0: Radio Rock.
1: Hva er det der? Kom og sett her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian.

0: Hei, det er Right Price Styles.
1: Hei, Right Price Styles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
4: God sommer med

0: unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.